Salawat Rajala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Alhamdulillah masuk main pelok tu sing yang kedua lah bersama dengan buang pada melening tu Ronyi Selate Amanda Mai di Kakok. Lepas tu tu ruang ini kita akan jumpa setiap malam je pukul 7.30 sampai ke pukul 8 malam setengah je saja di Glomi FM 95 MHz Sawa Tojala di Kakok. Lepas tu tu malam ni bawa nak kecap kena demi nyamuk sikit. Demi nyamuk ni bahaya lah. Bahaya siapa kau mati oleh tu kita tak boleh nak permat. Kita tak boleh nak wak muka apa panggil tak boleh nak apa panggil kita kena ambil bedol di lah. Bukan ada demi nyamuk dah kau. Demi nyamuk main mana? Itunya daripada nyamuk. Sedia. Lepas tu jadinya cari kita nak pongkan dek akak lagu mana. Cari kita nak jaga yang pertamanya. Kita kena tamai tempat-tempat hak nyamuk buahi duduk. Ataupun nyamuk-nyamuk tempat-tempat hak nyamuk buahi bertelur. Supaya macam air dalam purung cuah dek kakak ataupun air kita nak makan berdalam berdiri nak taruh ataupun air dalam payah tu bila kita sudah guna kita katuk katuk tak sewi jadi ke tempat nyamuk telur lepas tu kok tidur dalam kelamu cuma ya kanjung cuma buat nyamuk untuk nak pongkan tak sewi nyamuk ketik dek kakak. Lepas tu kau kalau sejuk-sejuk kau malam-malam pakai baju tangan panye seluar tangan panye dek kakak. Lepas tu untuk kandulai raksa dek kakak lagu mana kalau kita ada demi nyamuk iaitu kita caya lutkai. Sebabnya kalau demi nyamuk ni ada ada demi demi ciap plan dek kakak ada cut deng-deng dalam piunan kita di kulit kita mutah-mutah dan juga makan nasi tak lalu cara kita nak nak jaga nak dule ni dek kakak iaitunya kita makan lotkai lah tapi jangan makan ubat aspirin dek kakak lepas tu makan air banyak-banyak makan air gare nam klere dek kakak lepas tu kalau sakit perut metau tangan kaki sejuk tu kena cepat-cepat pergi jumpa dengan bomo ataupun pergi atas di mahpita takut ada kapal panggil takut teruk lah untuk tengok pongkan nak jaga daripada demi nyamuk dah kau betul masa pun tak ada dah terima kasih bakal mana masuk menjumpa dengan buang pada bulan ini terima kasih banyak lepas tu kau kalau berbual silap dan salah terkasih lagu mana harap maaf berlaku untuk ruang ini mengakhiri dengan lafaz mulia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Dan sungguh, jika engkau Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.